0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job!